Vidushi Sarda Sinha kabhi hum se nahi suna apnafm.com tohri balaiya Pravin ji aaj ka din jo hai wo jyesth mahine ke amavasya thi jo Vat Savitri ka pavan puja ka pujan ka aaj ka din hai aaj ke din khas karke hamare mithila ki jitni bhi mahilaye hain sab koi पूजा करती हैं बट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान